0: Da li znaš da kit u proseku piški oko 970 litara tečnosti dnevno?
1: Pita me mornar sa kojim sam se sprijateljio još na početku putovanja. U plavom radničkom modelu, ćelav i istetoviran, robusnog izgleda, uveo me je na komandni most. Kako bih mogao da znam tako nešto? Odgovaram i pitam se koli je to uspio da izmeri. Na površini su se videla moćna tela kako poput lukova izranjaju iz morskih dubina, a zatim ih prati rep koji kao da poručuje:
0: Tu sam, veličanstveni lep, veći od vašeg broda.
1: Neki kitovi samo mirno prolaze i jedva se iznad vode vide njihovi repovi, dok su drugi pravi egzibicionisti. Iznenada iskaču, igraju se, preleću, pojavljaju se na tren i, dok putnici načičkani na ogradi tapkaju po mobilnim telefonima, pokušavajući da ih snime u trenutku, oni su već nestali. Zbunila me je grupa koja je delovala uzrujano. Neobično su se vrpoljili i okretali, ali nisu iskakali.
0: To su kitovi dadilje,
1: podučava me mornar.
0: Kada se rađa mali kit, on mora odmah da udahne vazduh, inače će uginuti. U onoj grupi, babice kitovi gurkanjem izbacuju na vazduh tek rođene male kitove po njihov prvi udisaj.
1: Veličanstvena planeta, okean, život, bal na vodi, skupa sa onima koji tek uče taj ples.
0: O mladuncima se brine samo majka, pa su za nju jako vezani. Sisaju duže od godinu dana, mleko bogato mašću, poput paste za zube, kako se ne bi razložilo u morskoj vodi. Majka im bukvalno iz dojke šprica mleko u usta, jer ne mogu sami da ga izvuku.
1: Objašnjava podrobno mornar, dok posmatram u daljini verovatno najveće babice na svetu.
0: Jedini pravi neprijatelji smo im mi, ljudi. Drugih neprijatelja gotovo da nemaju. Pa opet, ni nas se ne plaše. Nekada su čitave flote isplovljavale sa namerom da se domognu njihovog mesa i savitljivih kostiju, od kojih su u stara vremena pravljene krinoline.
1: Priča, pokazujući na jednog udaljenog lepotana koji je većim delom tela skočio u vis, a zatim se svom svojom masom bacio u vodu, podižući veliki talas.
0: Ti kažeš da si putnik, ali kitovi su najveći putnici na planeti. Godišnje pređu između 15 i 20 hiljada kilometara od Arktika sve do Karipskog mora. Tokom života kit najmanje jedan put prepliva razdaljinu do meseca i natrag. Kitovi nikada ne spavaju. Naizmenično im spava prvo jedna polovina mozga, dok je druga uvek budna, inače bi se utopili. To je zato što oni, za razliku od ljudi, dišu svesno. Moraju da se sete da dišu, čak i dok spavaju. Te tokom sna isključuju samo jednu polovinu mozga, a ona budna im pomaže da ne zaborave da im bez disanja nema života. Svet je pun čudesa.
1: Zaključuje mornar i dodaje niz činjenica koje ja vredno, kao školarac, zapisujem u svoj telefon jer sam toliko očaran svime što čujem.
0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: Režija Aleksandra

0: I čuli ste taj putopis, te opise Grenlanda i života kitova, a sad je na redu jedna dobra razbibriga u formi duhovitih stihova Dejana Aleksića o tome kako je kad si džin, odnosno ti valjda i brige džinovske, da čujemo.
1: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
2: Džin mi fa sol i njegov bol. Dođe ponekad briga i džinu, jer i džinovi znaju da brinu, a ta je briga koju džin brine tačno džinovske veličine. Vi sad mislite da ko zna šta je ta muka što mu na dušu staje, ali kad kažem to što se čeka, možda se neko i zacereka. Ovaj se grmalj mi fa sol zove, jezivo ime baš za džinove. Vi opet mislite, oh, ko zna šta je ta pojava misteriozna. Ali da tajnu sa imena sklonim, to nije ime, već pseudonim. A kakav ljuti duševni bol podnosi dugo taj mi fa sol. Još kao mali tede da svira, baš ništa drugo osim klavira. Ali jasno beše, nema tu svirke, jer jednim prstom stisne tri dirke. Mi, fa, sol, svirne na notnoj skali, sve jednim prstom, još kao mali. I eto, stoga nisu mu dali slavu u nekoj koncertnoj sali. Samo mu ime osta od svega, da makar tako znamo za njega. Kako se džin kupa. Džinove krive i slabo cene, jer vazda žive bez higijene. Nezgodna tema, al šta da rade, kad za njih nema tolike kade. No, gabariti nisu im smetnja kad počne liti kišica letnja. Po kišnom danu lako je džinu, ima poljanu za tuš kabinu.

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca I zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Kuningas ja mökin poika.
3: Kralj I dečak iz kolibe.
4: U skraćenom obliku.
3: Jednom jedan kralj, obilazeći šumu, naiđe na neku kolibu. Gde ti je otac, upita kralj. Eno ga ište mnogo za malo, odgovori dečak koji je tad bio sam kod kuće. A majka, gde je ona, upita kralj. Dečak odgovori sledeće. Peče hlebove od prošle godine. A gde ti je brat, upita opet kralj. U šumi je, odgovori dečak. I pticu koju uhvati, on baci u šumu, a onu koju ne uhvati, donese kući. A gde ti je sestra, upita kralj još jednom, a dečak na to odgovori. Plače od prošlogodišnjeg smeha. Kralj, koji ove odgovore nije razumeo, a nije hteo da ispadne glup, zadovolji se dečakovim rečima, pa izađe iz kolibe I nastavi put. No čak I kada je stigao kući, kralju ovi odgovori ne dadoše mira, pa odluči da pozove dečaka k sebi, da mu ovaj objasni šta je mislio. Gde je bio tvoj otac onda kada je tražio tako puno za tako malo? Dečak odgovori, sejao je repu, a kada se zasadi nekoliko kašika semenki, one se već u jesen pretvore u nekoliko konjskih tovara repe. Kralj zatim upita, gde je bila tvoja majka kada je pekla prošlogodišnje hlebove? Dečak objasni rekavši, prošle godine smo ostali dužni hleba, pa sad majka peče da nadoknadi. Pa kako je onda, upita kralj, tvoj brat mogao da ode u šumu I da pticu koju uhvati pusti, a onu koju ne ulovi da donese kući? Dečak na to odgovori. Češljao se, pa bi svaku vašku koju uhvati zgnječio I bacio u šumu, a onu koju nije uhvatio donio je kući na glavi. Kralj upita još I ovo. Gde ti je bila sestra kad je plakala od prošlogodišnjeg smeha? Dečak će na to. Prošle godine se smejala I bila je srećna, ali od kad je zatrudnela, plače I vajka se što će imati decu.
2: Sina olet ihmeellinen ja kekseliä.
3: Kralj tada ovako reče. Tvoje zadirkivanje I okolišanje veoma me je razljutilo I zbog toga sam namerio da te kaznim. Ali ako budeš umeo tačno da odgovoriš na pitanje koje ću ti postaviti, bit će ti oproštene do sadašnje ludosti.
2: Sanopas siis minulle.
3: Reci mi sada. Da li je dan belji od mleka? Dan jeste belji od mleka, smesta odgovori dečak. Sada mi nisi tačno odgovorio. Ako se dnevna svetlost vidi u dnu kolibe, a istovremeno je mleko prosuto na drugom mestu, mleko će uvek izgledati belje. Reče kralj I sutradan zatvori dečaka u mračnu sobu, gde su mu za obed u čanče sipali samo malo mleka. Ujutru kralj uđe u sobu da obiđe dečaka. Ali kada se vrata otvoriše, on u mraku ništa nije mogao da vidi. Pa ugazi pravo u čanče s mlekom, koji je dečak postavio na položene drvene štapove tik uz prag. I pade pravo na leđa. Dečak mu reče, zar ne vidite sada da je dan belji od mleka? Da je bio dan, onda vi, milostivi kralju, ne biste ugazili u čanče s mlekom.

Ej, da, da, tako je to bilo. Bila su to Medena vremena, kaže Đole Balašević. To je pjesma, inače, sa albuma Celovečernji The Kid. A u nastavku programa poslušat ćemo malo humora sa Karavana.

0: Dragi slušaoci, priznajem da nisam neki ljubitelj domaće kinematografije. Zašto? Pa, zato što kod nas se obrađuju periferne, a ne životne teme od značaja za malog čoveka. Ali da ne bi bilo kako samo kritikujem, evo nekoliko mojih predloga. Na primjer, film o stanju u prosveti. Skupljači ferija. Napeta filmska priča o prosvetnom radniku koji, posle letnjih, zimskih i još neutvrđenog broja raspusta, prodaje dušu turističkim agencijama i ostvaruje se u organizovanju ekskurzija i rekreativne nastave. Ubice mog soca, uzbudljiv triler o espresu. Mladi konobar danju živi kao običan mladić, a noću se pretvara u masovnog ubicu soca, praveći kafe posle kojih nije moguće gledanje u šolju. Ili, recimo, priča o nepotizmu i partijskom zapošljavanju. Državni družbenik. Romantična komedija o devojci zaposlenoj na određeno i muškarcu koji je prelascima iz jedne političke partije u drugu u stalnom radnom odnosu. Kroz niz komičnih situacija oni završavaju u braku, a ona dobija rešenje za stalno. Mama i tata se igraju brata. Zbog politike jednog deteta, sin jedinac sazreva pre vremena, ali uspeva da ubedi roditelje da prošire porodicu. Balkanski pijun. Države koje nastaju od jedne velike, učestvuju u regionalnom projektu Niko i ništa za 6 mjeseci. Vredelo bi razmisliti o još nekoliko projekata, evo ukratko. Bure batuta, film o stanju u zdravstvu ili variola evra, topla ljudska priča o lekaru koji specijalizaciju završava u dinarima, a ostvaruje se u privatnoj praksi u evrima. Eto, dragi slušaoci, pozivam dobronamerne kinematografe da razmisle o mojim predlozima, jer ako ne počnemo da se bavimo životnim temama, bojim se da će teme početi da se bave nama.
1: I toliko od karavana za danas, a ja ću vam ispričati šta je novo u lokalu i inače neke vesti koje vas možda zanimaju. Kao što znate, sezona fudbalska je u toku, što znači da Sveti Đorđe je odigrao još jednu utakmicu, a nakon prošlonedeljnog debakla od 8-0 u Sunshine Coastu, ovaj puta dosta bolje, ali opet bez bodova, 0-3 na domaćem terenu protiv Redlands Uniteda. Redlands United, stari Redlands United, osnovan 1918. Opet nas je razbio i to na našem terenu. Ostajemo na dnu ljestvice sa 4 boda, nadamo se boljem. Iz Srpsko-australijskog centra u Vilavongu javljaju vam i pozivaju vas da dođete na 8. godišnji kup Dejan Čečez, kup malog fudbala, 28. juna od 10 sati. A pardon, ja nevjerovatno, ali na Facebooku sam odštampao od prošle godine, tako da moraću sad provjeriti te datume i tako dalje. Ja se izvinjavam, ali tako je to kad naš Facebook mene zezne, a ja ne pazim. A šta kaže Srpski glas na naslovnoj stranici? Kaže, počelo testiranje najdužih avionskih letova iz Sidneja do Londona i Njujorka. E pa, sretan put. A također, imaju veliku temu nedelje, u susret svetskom prvenstvu u fudbalu. Inače, prilično dobar uvod u svetsko prvenstvo u fudbalu imate na stranicama Guardiana. Oni su svaku kao ekipu i igrača analizirali, pa ako volite analitike, nek navali. Srpski glas nadalje kaže, ko komanduje ukrajinskim udarima dronova na Rusiju? To ćemo saznati kad dobijemo Srpski glas u ruke, jel? Nadalje, i zajednice Kamerom i Perom kroz Srpsku zajednicu Sina i Melbourna, to je bilo i prošli put, čini mi se, svaki put. Kad se dođe malo u Brisbane, Gold Coast, tako to. Mislim, stvarno. I u rubrici Riznica, kako je srpska sirotinja izrodila, izgradila Chicago i sačuvala dušu. Najviše volim kod nas to, što izgradimo, mi sačuvamo dušu. Jer neki izgrade, ali izgube dušu. To je valjda nešto posebno kod nas. Svijet poznatih, rubrika Svijet poznatih vodi nas u goste tri najbogatije ćerke u Srbiji. Jedna ima 280 stanova. I u svakom stanu, možda nekog stanara, svaka čast. Vidite kako ti bogati ljudi, umjesto da prigrabe pare sebi, ono, troše na gluposti ili da stave na banku, ko što vi radite. Oni kupili 280 stanova, dali narodu tu iznajmljuje i živi. Svaka čast. Nadalje, putopis nas vodi u Grac, nekadašnja prva stanica na putu južnih Slovena ka Evropi. Dobro, to kaže, tako kaže srpski glas. A inače, tamo iz regiona vijesti su, između ostalih, da je nakon 35 godina nakon zločina Branimir Glavaš, hrvatski oficir za vrijeme građanskog rata, konačno je pravosudno osuđen za ratne zločine protiv srpskih civila u Osijeku 1991. Najviši sud u Hrvatskoj nije prihvatio njegov apelo, to jest njegovu žalbu, i on je osuđen za svoju ulogu kao vođa lokalnih paravojnih formacija koji su iza zloglašenog slučaja Selotape. Također su osuđeni, pravo osuđeni Gordana Getoš Magdić i Dinko Kontić i Zdravko Dragić. Dobili su 7 godina za Glavaša, 4 godine za Gordanu, 3 za Dinka i 3 za Zdravka. Ne znam šta su se uopšte žalili na tu presudu, to nije puno. Mislim, počinio se ratne zločine, mučio i ubijao stanovnike par godina. Okay. I to je sve tamo iz regiona. A još jedan osvrt mali na ovo fudbalsko svjetsko prvenstvo. Sutra, kad je prije 4 godine bilo u Kataru, nisi mogao da uživaš u fudbalu, koliko su se bunili pojedini evropski timovi, zapravo pojedini, Engleska, Wales, Njemačka, Holandija, Belgija, Danska, Švicarska i australijski tim je tu bio. Oni su imali neke zamjerke na ljudska prava, na kršenje ljudskih prava u Kataru, što je od toga bilo napumpano ili pogrešno. Uključili su i političari, njemački ministri, danski ministri, britanski političari. Svi su se nešto tu sjeća se njemačka reprezentacija kad se slikala pred početak meča sa rukom preko usta kao i te šeme, šta bi se reklo. Ali danas isti ti ljudi, isti ti takmaci nemaju nikakav komentar na dešavanja oko svjetskog prvenstva u Americi, oko Irana kojem je zapovjeđeno da izađe iz Amerike čim odigra utakmicu, oko ovih pretresanja na stadionima, na aerodromima i igrača i slično. Dakle, nekada je to bilo, nekada se te stvari znali spomenuti, ali ovaj put izgleda svi se plaše da nešto ne kažu i, ne znam, nastradaju od američkog strašnog sistema. Toliko o fudbalskoj etici. Dosta je bilo i mojih komentara. Poslušat ćemo malo Marka Luisa.
2: Ptica smo i zamirišemo u proleće. Mi smo bambus i cvetamo na nekoliko godina. Mi smo lokvani na vodi, mi smo retki cvetovi koji cvetaju i po cijelu.

0: I dragi moji, bio je to Marko Luis CI. Ja ću sad ispraviti ovo prije što sam pričao o kupu u malom futbolu Dejan Čečez. Zapravo je 14. juna, ne 28. 14. juna, to je ove nedelje za par dana. Dođite, gledajte ili učestvujte. To su ekipe 5 protiv 5. Biće uživo i muzika, biće hrane i pića, naravno, srpski klub. Ulaz za timove 250, maksimalno 10 igrača, prva nagrada $1000 i prase sa ražnja, druga nagrada je više utješna, a karton piva, nije ni to za baciti. To vam je ove nedelje. A sad ćemo pred kraj programa, pa mogu vam reći kako će biti vrijeme ovih dana, isto kao i danas, par pljuskova, onako prohladno ujutro, ali više nekako znojavo posle podne. Neće kiša biti strašna duše, a razvedrit će se sredinom nedelje sljedeće, znači oko srede četvrtka, pa ćemo se čuti tada. A naravno, imamo dovoljno vremena ovaj puta za srpski na srpskom, pa da čujemo šta nam je pripremio taj zločasti srpski jezik. U prvom dijelu epizode poslušat ćete neku zanimljivu priču, pokušajte skontati koji je problem, koja je kontroverza, a onda će stručnjaci da krenu u analizu. Pa uživajte.
1: Halo Marina, opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata, jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine. Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad, tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
2: Srpski na srpskom.
3: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primjeri za prvo značenje glagola trebati su sljedeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimjer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimjer, ti treba da učiš.

0: Igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklena. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozor, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju.
2: Hej, dragi moji, bio je to Srpski na srpskom, a za kraj ovog četvrtka hit od prije desetak godina, Power i pjesma Cristiano Ronaldo. A vi kao Cristiano Ronaldo želim vam da starite sa stilom i da osvojite svjetsko prvenstvo. Čujemo se sljedeći četvrtak. Budite dobri. Ćao.